0: Kaka hati kore ro.
1: Tautoko FM.
2: Nga whakatau ki te kaka tino tangata.
3: He orite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kaka tino tangata.
0: Kaka hati kore ro.
1: Tautoko FM.